pola od Njujorka do Vatikana, instalacija se vratila tamo gdje je i počela, u Sarajevo. Šef komunikacija Ureda Evropske unije Ferdinand Kenih poručio je da je podrška umjetnosti ključna za demokratiju, dok Selesković ističe da njeno djelo šalje hiljade poruka mladih o važnosti mira.

Slušali ste dokumentarnu radiodramu Jenny Glođo i Milovana Pandurevića Misa Delina, Paul Irbi, Plemenita. Urednik Vesna Ljubić. Učestvovali Nada Đurevska, Vanja Albahari, Asija Pavlović, Sead Bejtović, Aleksandar Đuverović, Jasna Diklić, Vera Milovanović, Anđelko Šarenac, Faruk Arnautović, Drago Buka, Zoran Simonović i Ranko Gučevac. Reporter Risto Motika. Muzički saradnik Zrinka Rudaš. Asistent tona Jasmin Kozametica. Ton majstor Jasna Popić. Reditelj Slavica Masak.